0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Ben Affleck hrozně schudol. No, vítajte opäť v škandále. Vyzerá to tak, že jeho jablková dieta ho ničí. Oblek na ňom úplne visí. Hollywoodský herec prekvapil fanúšikov, dokonca aj fotografov. Na prestížnom podujatí v Kalifornii Santa Monike sa objavil výrazne štíhlejší. Podujatie známe aj ako Oscary Ledy prilákalo množstvo hviezd vrátane Afflecka, ktorý patril medzi najvýraznejšie tváre večera. Herec v posledných rokoch prechádzal rôznymi životnými obdobiami a jeho váha stále kolísala. Tento raz však pôsobí, ako by prešiel radikálnou premenou. Na sociálnych sieťach sa okamžite objavili špekulácie o tzv. Jablkovej diete. Fanúšikovia ju s humorom premenovali na Apple Diet. Žiadne dôveryhodné zdroje však zatiaľ nepotvrdili, že by Affleck naozaj držal extrémnu jablkovú dietu. Skôr ide o virálny vtip, keďže Bena na mnohých fotkách vidieť s jablkom v ruke. No, tak on to tak má ale stále, že raz je na vrchu, raz je zasa dole, ako na húpačke, ale pristane mu to. No, hádam, aj vydrží.
0: Skandál!

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Sharon Stone podľahla plastikám. Jasné, je to škandál, tak poďme aj do toho. Ľudia ju na najnovších fotkách nespoznávajú. Hollywoodská legenda Sharon Stone, ktorá má 68 rokov mimochodom, je opäť v stredobodom pozornosti. Na festivale v Los Angeles sa ukázala v elegantnom bielom outfite, no teraz sa neriešila móda, všetky pohľady smerovali na jej tvár. Toto nemôže byť len prirodzené, na najvyšších záberoch vyzerá výrazne mladšie, než by mnohí čakali. Pleť má hladku, takmer bez vrások a črty pôsobia pevne. Práve to okamžite spustilo diskuziu na internete. Toto nemôže byť len prirodzené. Takto 68-ročná žena nevyzerá, napísal jeden z používateľov. Ďalší sa pridal, vyzerá úžasne, ale určite za tým, čo je, nechýbali ani reakcie, ktoré herečku obdivujú. Ak je toto bez plastík, tak klobúk dole vyzerá fantasticky. Diskusia sa rýchlo rozdelila na dva tábory. Jedni ju chvália a tvrdia, že ide o výsledok starostlivosti o seba a dobrých génov. No to určite. Druhí sú presvedčení, že bez estetických zákrokov by takýto vzhľad nebol možný. Čo si myslíte vy? Mrknite, pozrite sa, posúďte sami.
0: Skandál s Marikou.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
5: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.